Duško sa konobaru rundu za svirače pod broj 2, a može jedna runda za ove tonske tu čovjeke koji su ispred tonskom stolom. A sada broj 3, George Baker, Una Paloma Blanca.